Ruske kobylo Rossi mante nemá odmor, dok traje obnov a krepina sú stopu prate. Víte, že smieli Don Quixote prišli.